يا اسلام يا اسلام انت جامد جامد. طب بتقولي اسمها ايه يا اسلام بقى؟ يعني عشان انت الوحيد اللي كتبته صح. قولي اسمها ايه، افتكر كده اسمها ايه. حد يقول انت بتجيب اغاني صعبه يا عم. اغاني صعبه ايه يا عم؟ هو في اغاني صعبه وسهله؟ اسلام عرفها بس ما كتبش اسم الاغنيه. بس ايمي عرفتها، برافو عليكم. ومريم الحناوي عرفتها. ايه ده؟